0: Cause me, with you, oh yeah.
1: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Chemoimpexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Chemoimpex! Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Idemo dalje, a 15. mjesto top 20 liste, ko je zauzima?
3: Zauzima sjajna grupa Cat Size, znači devojke, ja ne znam, one su se prošle godine probile sa Gabrielom i postala je himna svake žene koja je bila na foru Miči ruke sa mog dragog. To su ti, da, to ti je Cat Size uradio sa Gabrielom, ali da vidimo kako nas sad radi sa Animal, uživamo i slušamo taj hit na mjestu broj 15.

0: Програма Хитови.
1: Опет Хугел, а?
2: Опет Хугел, да, имамо neki ponavljače za ovu top 20 listu. Madonna, Gerix, Hugel, ali do duše Hugel je sad u izdanju sa Imael Angelom, Ultranateom i njihovim hitom Moving to the Sun. Isto hit na Kamenovu TD i otvoreni studio u Crnoj Gori. Znači, meni jedan momak prišao i bio na foru, jel možeš da mi pustiš Moving to the Sun? Ja kao mogu, naravno.
1: Mogu, 10 euro, nije pravo. 6. mjesto, idemo Moving to the Sun.

Evo ga, 7:48 minuta, a mi dalje uživamo u Stede i Radio. A mali prijateljski podsjetnik narode, za 3 dana nam kreće jesenja ravnodnevnica, a odmah posle toga to znači da je noć sve duža, dan sve kraći, ali mi noćne ptice se naravno nikada nećemo pobuniti, jer uvijek možemo da napravimo žurku, a da uradimo upravo to. U nastavku stiže nam Be Mine.